Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.
0: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Националното тол управление предостави обновена интерактивна карта за трафика по републиканската пътна мрежа, която помага на шофьорите да планират пътуванията си. На интернет адрес bgtoll.bg/трафик в реално време може да се проследи колко превозни средства преминават по основните пътища за последните 15 минути и за 1 час. Така с един поглед може да се провери къде трафикът е по-интензивен. Новото при картата е, че всеки може да проследи движението по цели участъци, например да се избере конкретен път като автомагистрала Тракия и да се види натовареността по цялото и трасе от София до Бургас. В дните около 1 и 6 май се очаква засилено движение по пътищата, затова проверката на трафика предварително може да улесни пътуването. От Националното тол управление пожелават на всички шофьори удобно и безопасно пътуване с призива «Провери трафика, определи маршрута си и тръгни спокойно». Общински съвет Ловеч не прие точката за одобряване на разчетите за финансиране на капиталови разходи до приемане на държавния и общински бюджет за 2026 година, съобщи кметът на Ловеч Страцимир Петков. В хода на дискусията по време на заседанието на Общинския съвет бяха отправени критики, свързани с включването на инвестиционни предложения по проекти и програми. Според кмета обаче това не оправдава липсата на подкрепа за останалата част от решението, която е пряко свързана с нормалното функциониране на общината и изпълнението на вече поети ангажименти. Страцимир Петков подчерта, че действащата нормативна рамка дава възможност в този период да се приемат подобни разчети именно с цел да не се допускат забавяния в разплащането и изпълнението на вече започнали или предстоящи проекти. Това е било водещият мотив за внасяне на предложението. Политическите позиции са ясни, но когато става въпрос за развитието на Ловеч, за инфраструктурата, услуги и условията за живот на хората, отговорността трябва да стои над всички политически противоречия, очакванията на гражданите са за решения, а не за блокиране на процеси, пише кметът на Ловеч Страцимир Петков на профила си във Фейсбук. Драматичният театър в Ловеч открива обновения си салон с премиера на Големият син следващата седмица на 5 май вторник. Това съобщи Цветан Тодоров от културната институция. Преди спектакъла в 19 часа в лоето зрителите ще бъдат посрещнати с чаша питие за добре дошли. Те ще могат да разгледат и изложбата на фотографа Тодор Иванов. Официалното откриване ще бъде преди представлението с кратка музикална програма от Лъчезар Кацарски.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югозападна България и на места там ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса, за Ловеч 14. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
1: Добро утро, в неделя. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с радио Зетра. В следващите минути регионални теми и много музика тук за Добро утро. Първата тема в предаването е свързана с санирането и проблемите и сигналите, които идват от граждани до общината. Ето какво каза пред Зетра кметът на Ловеч Страцимир Петков относно проверките около санирането в Ловеч.
2: От 16 проекта, които сме кандидатствали, сме одобрени за 16, успяхме да проведем процедурите, имаме 16 одобрени проекта. Което така се оказва във времето, че носи немалка тежест както към екипите за управление, така и в комуникацията между фирма-изпълнител, община-контролираща, като екипи и собственици, издружение на собствениците. Сигнали за нередности, това не са първите сигнали, те са редица. Немалка част от тях са съществени, други са несъществени. Мога да споделя, че съм задавал въпроси на кметове, които са минали първи етап от енергийната ефективност, която мина и в настоящето, които споделиха сходни проблеми. Един от проблемите е капацитета на фирмите с работна ръка. И работната ръка, за съжаление, става все по-ниско квалифицирана, което е общо национален проблем. Разбира се, това не ни дава нито спокойствие, нито оправдание в каквото е добила посока. Лично аз имам няколко ходения в блокове, на блокове на огледи, не в комисии, а в качеството си на кмет, на заинтересован човек и личност от Ловеч. Основните така проблеми са натрупани са едни и същи. Почистване около самите обекти, не винаги носене на сигнализиращи облекла, които са по изискване и каски. Не навсякъде имаше предпазни мрежи, които да спрат разпръскването на фините частици, които излизат при рязането на материала, стиреопор или вата или другите, знаете, те ги пръскат в рамките на града. Но що се отнася до проверките, които са? Проверките са разпределени на 4 екипа, както казах, за управление. И тези екипи, с изключение на почивните дни и на времената в лошо време, почти ежедневно са на обектите. Разбира се, че там има авторски и строителен надзор, но ролята на общината е важна, най-малкото, което е тук става въпрос за граждани, наши съграждани, наши познати, наши приятели, наши роднини, които във всеки един от нас, във всеки един от тези блокове има такива. И най-малкото, което е възможното, най-добро качествено изпълнение и в срок на обектите касае общината изключително много, тъй като сроковете ни притискат, края на май трябва да бъдат завършени, имаме притеснение за няколко обекта, че ще излезат извън рамките на май. Излезането от рамките на май в няколко обекта може би ще бъде допуснато, но в останалите може да имаме да претърпим санкции, така че изпълнението на обектите е от изключително важност. Сега, да кажа, че тук, че имаме блокове, в които някои от гражданите така правят и своеволия, което е най-малкото недобре за самата работа. Недобре за самото изпълнение на дейностите. Имаше спирания на обекти въз основа на такива неразбирателства. Сложно е тук ние да бъдем в ролята на медиатор, едва ли не. Много от срещите се получават и разбиране. Аз съм се качвал горе при екипите, когато имат срещи с изпълнители, подизпълнители, ръководители на проекти и строителен надзор, за да се запозная с проблемите отблизо. В течение съм на голяма част от тях. Освен това има изцапани от строителните отпадъци тераси, имахме счупени климатици на някои места. Там беше много бърза намесата за хвърляне на стъклопакети от високите етажи, което беше абсолютно недопустимо. Питаме се да бъдем балансьори. Се надявам наистина на едно надсредното ниво качество. Разбира се, че всички искаме то да е отлично качеството, но виждайки и в останалата част на страната какво се случва, най-важното за нас е да бъде изпълнено в срок и след това, разбира се, ако има нещо за до, има гаранционни срокове, те ще бъдат отстранени, но това е идеята за момента, да отстраняваме на момента неща, които могат да бъдат отстранени сега.
3: Ще има ли глобени фирми, ако не бъде изпълнено строителството в срок?
2: Да, има неустойки, които се плащат по договорите, така че и това го има заложено в договора, най-вероятно ще се прибегне до такава глава. След всички такива вреди, които са нанесени от фирмите изпълнители, Има незабавни срещи с тях и уверение, че те ще бъдат възстановени. Доколкото знам, вече някои от климатиците са възстановени, не са толкова чести. Някои климатика на един и същ блок бяха счупени външните тела. Има сгрешени дограми също. Неразбиране с собствениците за отваряеми площи, тъй като Сдружението на собствениците имат разговори и те самите провеждат разговори с фирмите изпълнители. Разбира се, с разрешение на строителния надзор. Доста тежка процедура е това нещо и така, виждайки, аз изключително много радостен бях, че успяхме всичките блокове. Сега продължавам да се радвам, но по-умерено, защото тежестта, която дава това цялото нещо, нали се сещате, че така в жаргон пак някои от изпълнени от общини, които са минали, казаха: господин колега кмете, от всеки прозорец се показва строителен надзор и коректив. Представете си какво нещо е това, пък и до някъде и в много случаи хората пък си имат и право, защото в крайна сметка това е тяхната собственост.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Страцимир Петков. Останете с Радио Зетра.
0: Радио Зетра. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Слушате Градът говори.
1: През миналата седмица се проведе заседание на Общински съвет Ловеч. Преди заседанието до кмета на общината Страцимир Петков бяха внесени 4 въпроса от общински съветници. Ние потърсихме кмета на Ловеч, за да разберем какви ще бъдат отговорите на внесените от общински съветници питания. Общинският съветник Йоланда Цонева е внесла питане за дупки в квартал 5. Ето какво отговори по темата кметът Страцимир Петков пред журналисти.
2: За квартал 5 там не е подадено искане за писмено предложение за извършване на ремонти, но въпреки това ще бъде огледано. Въз основа на нашите възможности ще решим и ще видим какви мерки да могат да бъдат предприети, независимо, че не е заложено в сегашната капитална програма. Тя ще бъде актуализирана при всички положения, така че не е невъзможно да има интервенция там, но разбирате ли, средствата са ни изключително ограничени.
1: Друго питане към кмета е внесено от общинския съветник Валентина Митева. Тя пита защо общината ползва външни адвокатски услуги, след като има отдел правно осигуряване. Ето какво каза кмета Петков по темата.
2: Правното осигуряване, което е външно, ни дава допълнителна експертиза. Още повече имаме немалко и дела, както беше с Димитър Димов, и тъй като общината кандидатства по различни оперативни програми, интервенции като финансови корекции, които трябва да бъдат да защити правния интерес на общината. Не омаловажавам експертността на нашите юристи, но чисто спецификата основно в тази част по и като обществени поръчки, и като изпълнение на договори е немалка. И там добрите специалисти се броят на пръсти, така че прибягваме до такива. Няма нещо, което да надвишава нормите или да е разхищение на средства или както щете, нали, така го разбирайте. Всичко е в насока защитаване на интерес на общината.
1: Колко са юристите на общината?
2: 4, като единия в момента излезе в дългосрочен болничен заради майчинство. Сега днес се видях, че се е върнала, така че основно 3 човека са тук в правния отдел. Разходите отдел, не знам дали всички са тези, посочени заплати и осигуровки. Това е за външните, ще ги кажем тях, 31 971 евро са разходите отдел правно осигуряване. Те са подадени. Останалите външните също ще ви бъдат предоставени, като направим обобщение.
1: Общинският съветник Евелина Ангелова пък е внесла 15 въпроса до кмета Страцимир Петков относно организацията на цветница и приходите от пролетния празник.
2: Другия въпрос е относно цветница. Обявени са всички средства, които са получени за инженер Трифон Иванов 17328, това е площада гарата. Централна градска част 18657 евро. Площад Тодор Кирков 1805, където са ограничени само за занаечи и имаме, нали така, това е като ограничение в наредбата и те са с покани, така че смятам, че не е направено нещо в разрез с нашите наредби. В централна градска част има откази, тъй като там е по време на подаване, при някои от отказите от наша страна, а при някои от отказите от самите наематели на такива площи, веднага следващия поред бива поканен. Така че, виждате, максимално беше уплътнена централна градска част, също и Вароша.
1: Общинският съветник Красимира Дренчева е отправила питания относно проблемите с автобусните линии до селата на Ловеч. Ето какво каза по темата кметът Петков.
2: За транспорта, да. Той е старт въпроси проблемен. Винаги имаме жалби от там и от родители, от ученици, за чистотата на автобусите, за ревността на линиите. 4 линии обслужват между селищните Глория, Турс, Дигол, Грация. От тях едната, МКМ Масарлов, обслужва вътрешно градската. Чрез проведени търгове винаги има какво да се желае. Аз съм провеждал лични срещи с собствениците на тези, те са местни, обслужващи линиите фирми. И при тях част от оправданията са недостиг на квалифициран персонал. Но това специално за билетите и за неизпълнение на линиите имаме предписания и дори така беше написана една глоба на една от фирмите, която тя обжалва и за момента е на стендбай, но ако продължи да не изпълнява, ще бъде и глобена, глобите не са малки. И там пак е общината е балансьор между гражданите и местните фирми, които извършват превозите, като част от отговорите, които са така на ангро между нас и при срещите, които и при ресорния кмет Винчев се провеждат, са, че за да съществуват, те също правят своите компромиси, за да изобщо да се поддържат линиите. Както знаете, някои от линиите има желание за прекратяване, 4 жалби и 3 сигнала за нарушения по договорите има. Тук са описани подробно за Бежаново, Ловеч, Бежаново, Луковит, но там сме го изпратили по компетентност на областен управител, тъй като беше прекратена. Разбираме, транспортната свързаност е изключително важна, както за това е за удобството, така и за учениците, които идват от други населени места. Това е за попълване на паралелките с деца от други, ако щете и области. Скоро имаше запитване за автобусна линия, тя пък беше свързана с посока туризъм. Изпитваме трудности там, немалко са жалбите.
1: Фирмите получават ли субсидии?
2: Да, получават.
1: А възможно ли да получават субсидии за нереализирани курсове?
2: Това е незаконосъобразно. Всеки носи отговорност, това се проверява и тук има комисия, която ги одобрява тези постъпили заявления и тези разплащания, така че тук може конкретно въпрос към ресорния кмет и той носи пълната отговорност. Смятам, че това е недопустимо да се случва. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: В профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I в Ловеч бяха връчени немските езикови дипломи на 12-класниците, изучаващи немски език. На събитието присъства заместник кметът на община Ловеч Цветелин Винчев, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. От общо 50 явили се на изпита, 46 получиха своя сертификат. Дипломата се издава от постоянната конференция на министрите на културата и образованието на Федерална република Германия и дава възможност за кандидатстване в висши учебни заведения във всички немскоговорящи страни в Европа. Немската езикова диплома удостоверява високото ниво на езикова подготовка на младите хора и е признание за техния труд, упоритост и амбиция.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Слушате Градът говори.
1: Силно начало на състезателната година отбелязаха състезателите на спортен клуб Джиу-джитсу Вароша от Ловеч. Те се представиха впечатляващо на държавното първенство по джиу-джитсу от спортния календар на Българската джиу-джитсу федерация. Най-престижното състезание за годината се проведе в Пловдив, като в него участие взеха 21 клуба от цялата страна. Отборът от Ловеч, воден от треньорите Петър Магеранов и Христо Кадийски, завоюваха общо 10 медала в дисциплината файтинг, 5 златни, 2 сребърни и 3 бронзови отличия. С това представяне спортния клуб джиу-джитсу Вароша Ловеч се нареди на престижното трето място в крайното класиране във файтинг системата на държавното първенство.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: От община Ловеч съобщиха, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произведените на 19 април избори за Народно събрание, ще се изплащат на 13 и 14 май между 8 и 16 часа и 30 минути без прекъсване в стола на домашния социален патронаж в сградата на община Ловеч. Изплащането ще се извършва лично с удостоверение от РИК, лична карта или пълномощно за всички СИК на територията на община Ловеч. Подробности за това има и на сайта lovech.bg.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Ако тръгнеш на югозапад, там където планините се сливат с небето, а земята носи аромата на череши и минерална пара, ще стигнеш до Кюстендил. Град, който не се натрапва, а се разгръща бавно, като стар ръкопис, написан с топлина и мъдрост. Тук времето не тича. То седи на пейката в парка, слуша ромона на фонтан, отпива от чаша със сладка вода и чака теб. Да дойдеш, да седнеш, да послушаш. Кюстендил е древен, много древен. Наричан е Пауталия от римляните. И не случайно, защото минералните извори тук са сърцето на града. Днес, както и преди 2000 години, хората идват за да се лекуват, да се отпуснат, да се върнат към себе си. Ако търсиш спокойствие, отиди в градската баня, Чифте баня, и ще разбереш, че в тази тишина има нещо по-дълбоко от уелнес. Има приемане. Разходи се из Хисарлъка, хълмът, който пази спомени от крепостни стени и славни времена. От върха ще видиш как градът се растила меко като черга. В долината Арила и Осогово му пазят гърба. Там духът диша свободно и сякаш чуваш шепота на антични камъни и стъпки на невидими пътешественици. Върни се в центъра и влез в художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Това не е просто изложбена зала, това е храм на българския колорит. Портретите, женските образи, полята, багрите – всичко говори за душата на народа. А Майстора не е просто художник, той е погледът на Кюстендил, втренчен в света на светлината. Не забравяй да минеш през средновековната църква Свети Георги, една от най-старите в България. Там стенописите говорят без думи, а самото пространство носи усещане за вечност. А ако е юни, ще оцелиш празника на черешата. Тогава градът се обагря в червено, не от пламъци, а от плодове. Ще видиш изложби, състезания, усмивки с черешови обеци, празник на плодородието, живота и простото щастие. Кюстендил не крещи, не се хвали. Той е просто топъл, земен, истински. Град на лечебна вода, на творчество и тишина. Град, в който можеш да се изгубиш и да се намериш.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югозападна България и на места там ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса, за Лова 14. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Покажи, покажи, покажи, го, покажи, покажи, покажи, го.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Радио Зетра 107.2

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югозападна България и на места там ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса, за Лова 14. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика. Динамо!

0: 72 в Ловеч. Радио Зетра.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югозападна България и на места там ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса, за Лова 14. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. What we gonna do right here? Let's take you way back, way back, way back into time.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: От община Ловеч съобщиха, че е извършен обход на зоопарка в града, при който бяха обсъдени предстоящи дейности, насочени към подобряване на средата и условията за посетители и животни. През този месец ще бъдат осъществени няколко инициативи по освежаване на пространството, които ще се осъществят със съдействието на ученици от Ловешки училища. По повод Международния ден на детето, 1 юни на 31 май в зоопарка ще се проведат специални занимания и изненади за най-малките. Община Ловеч стартира проект за реконструкция на три моста и благоустрояване на крайбрежните зони в централната градска част, съобщиха от администрацията. С подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ започва изпълнението на проект, който ще продължи 36 месеца, а общият бюджет на проекта е над 14 милиона евро. Той е разпределен между всички участващи партньори. Общото финансиране за община Ловеч е в размер на малко над 3 милиона и половина евро. Водещ партньор на проекта е община Троян, а партньори са община Ловеч, община Летница и театрална школа Нюанс и Троян. Подробности по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Най-малко година ще е нужна за възстановяването на основното трасе, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райкови ливади. На този етап се извършва оглед от експерти. Българският пилот Никола Цолов записа впечатляваща победа в спринтовото състезание от Формула 2 в Майами след изключително спорвана и драматична битка до последните метри. Над преварата, която продължи 23 обиколки, което е 124 км и половина, предложи зрелище на високо ниво. Основното състезание в Майами, което ще сложи край на втория кръг от сезона, е насрочено за днес, 19 часа и 30 минути, българско време. То ще бъде с дължина 32 обиколки и ще включва задължително спиране в бокса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югозападна България и на места там ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса, за Лова 14. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. If you see me walking down the

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, температурите ще бъдат малко по-високи, предимно между 13 и 20 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
2: Пак е 3 през нощта.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.
3: Последвай Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В София – около 17 градуса. За Ловеч – 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в София около 17 градуса, за Ловеч 21 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Zetra. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Zetra.
3: Последвай Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: От Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. След това следва същинската работа – законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка ще бъде бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 година. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на Европейската политическа общност. Форумът ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и армейският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван.
2: Съшествие по улиците на Ловеч беше поставено началото на тази годишния мотосезон. В проявата се включиха и гости от други градове в страната. Мотошествието, съпровождано от полицейски автомобили, премина през целия град, през транспортния мост и достигна до паметника на Васил Левски. Там мотористите отдадоха почит пред личността и делото на Апостола. След това се спуснаха отново към града, за да спрат своите возила на централния площад, където направиха и почивка за обяд.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в София около 17 градуса, за Ловеч 21 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.
2: Последвай Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Ловеч 107.2.
1: Искаш да бъдеш мен. Нека да ти кажа някои неща.